0: ジウさん、西野圭吾の新作を読みましたか？
1: はい、もちろん読みました。今回も最高でしたね。
0: はい、特にラストは泣きましたよ。
1: 私も感動しました。実はもう2回読みました。
0: 僕は3回です。
1: え？
2: 여러분잘들어보셨나요문예동아리방에서김지우와야마사키가이야기를나누고있어요
3: 지우さん西野圭吾の新作を読みましたか
2: 지우さん지우씨西野圭吾の新作を読みましたか西野圭吾의신작을읽었나요란뜻입니다요무읽다몇그룹동사죠루로끝나지않은모든동사는일단1그룹동사그리고루로끝났더라도앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사요무루로안끝났잖아요그러니까일단1그룹동사입니다1그룹동사의정중형은요마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다그래서요미마스읽습니다라는뜻이고요과거형태는요마스를마시다로바꿉니다그래서요미마시다읽었습니다의문을나타내고싶어요그럼뒤에까를붙이면되겠네요요미마시다까읽었나요다시한번들어볼게요
3: 지우さん西野圭吾の新作を読みましたか
2: 이어서보면요
3: はいもちろん読みました今回も最高でしたね
2: はい네もちろん물론読みました읽었어요요무읽다요미마스읽습니다요미마시다읽었어요今回も이번에도사이코でしたね사이코최고라는표현이죠사이코다최고다사이코です최고입니다사이코でした최고였습니다최고였어요뒤에종조사네까지붙입니다사이코でしたね최고였죠다시한번들어볼게요
3: はい、もちろん読みました。今回も最高でしたね。
2: 이어서보면요。
3: はい、特にラストは泣きましたよ。
2: はい、네、特に、특히、ラストは、마지막장면은、泣きましたよ。泣く、루가아닌다른음으로끝났어요。당연히1그룹동사죠。1그룹동사의정중형은요마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다그래서나키마스라고하면웁니다과거형태는요마스대신마시다연결합니다나키마시다울었습니다뒤에요는요강조하고있어요나키마시다요울었어요다시한번들어볼까요
3: はい特にラストは泣きましたよ
2: 이어서보면요
3: 私も感動しました実はもう2回読みました。
2: 私も、저도、感動しました。感動했어요。感動する、感動하다。여러분、する로끝났어요。3그룹동사활용을해야죠。する의정중형은요、しま

0: 林さん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
1: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
0: 残念。今、恵比寿通りは笹飾りでとてもきれいですよ。
1: そうなんですか？
0: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
1: へえ、知りませんでした。
2: 여러분잘들어보셨나요?문예동아리방에막들어선왕링에게스즈키가질문하고있어요.
3: 린さん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか?
2: 린さん、린씨,恵比寿通りの笹飾りを見ましたか?恵比寿거리에대나무장식을보았나요?見ましたか?살펴볼게요.미르,보다.이그룹동사네요.이그룹동사의정중형은요,르를떼버리고마스연결하면됩니다.그래서미마스봅니다,미마시다,봤습니다.의문형은요,까연결해서미마시다까?봤어요?보았나요?다시한번들어볼게요.
3: 린さん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか?
2: 이어서보면요.
3: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
2: いいえ、아니요。見ませんでした。보지못했어요。見る、보다。봅니다는요。見ます。보지않습니다。見ません。보지않았습니다。見ませんでした。今日は、오늘은、恵比寿通りの方から来ませんでした。恵比寿거리쪽에서오지않았어요。라는표현인데요。来る、오다。옵니다는요。来ます。오지않습니다.기마생오지않았습니다.기마생でした.다시한번들어볼게요.
3: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
2: 이어서보면요.
3: 아,残念。今、恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ。
2: 아,残念。아,아쉽네。今、지금、恵比寿通りは恵比寿거리는사사카자리대,대나무장식으로이때되는이유원인을나타내고있고요.도테모키레이데스요.정말예뻐요.키레이다,예쁘다,키레이데스,예쁩니다.뒤에요,정보제공하고있습니다.키레이데스요,예뻐요.다시한번들어보죠.
3: 아,残念.이마,恵比寿通りは사사카자리대도테모키레이데스요.
2: 이어서보면요.
3: そうなんですか?
2: そうなんですか?그렇군요.다시한번들어보죠.
3: そうなんですか?
2: 이어서보면요.
3: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です.
2: 恵比寿通りの七夕祭りは恵比寿거리의七夕祭りは이때七夕祭りは칠석축제라는뜻이에요.とても유명です.아주유명해요.유명하다.나형용사죠?유명하다.정중한형태는요,달을데스로바꾸면되죠.유메데스,유명해요.다시한번들어볼게요.
3: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です.
2: 이어서보면요.
3: 에에,知りませんでした.
2: 에에,知りませんでした.와,몰랐어요.知る,알다.예외1그룹동사라고했습니다.정중한형태는요,마지막모음우를이로바꾸고마스연결하죠.시리마스압니다.시리마생모릅니다.

0: くさん話しましたから喉が渇きました。
1: 僕もです。何か飲みませんか？あ、あそこに自販機がありますよ。
0: 暑いし、どこか入りませんか？
1: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか？
0: 賛成です。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지유와스즈키가문예동아리활동을마치고귀가하고있어요。
3: 아たくさん話しましたから喉が渇きました。
2: 아たくさん話しましたから、아많이이야기했기때문에많이이야기했더니정도의의미죠。たくさん많이話しましたから、話す이야기하다。정중한형태는요1그룹동사이기때문에마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다。話します이야기합니다。話しました이야기했습니다。정중한과거형태죠。문이끝났어요。카라연결하면이유원이나타낼수있습니다。노도가가와키마시다。목이말라요라는표현입니다。노도목이죠。가와크마르다라는표현이에요。가와크마찬가지로1그룹동사가와키마스마릅니다。가와키마시다말랐습니다라고하는표현이죠。그런데노도가가와키마시다목이말랐습니다해석하고싶겠지만지금이미내가그걸느끼고있어요。그래서우리말로해석할때는목이말라요정도가훨씬자연스럽겠습니다。다시한번들어볼게요。
3: 아탁상하나시마시다가라喉が渇きました。
2: 이어서보면요。
3: 僕もです。何か飲みませんか？あ、あそこに自販機がありますよ。
2: 僕もです。僕も、저도、です。직격하면、저도예요。즉、저도그래요。라는표현이죠。何か、뭔가、飲みませんか？마시지않을래요？라는표현이죠。이걸여러분들이、뭔가、안마십니까？조금이상하죠。나니까너미마센까권유제안이더자연스러워보여요。너무1그룹동사정중한형태는요마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다。너미마스마십니다。너미마센마시지않습니다。너미마센까마시지않을래요。아아소코니아저기에지한기가아리마스요。자판기가있어요。지한기뭐의줄임말이죠？
3: 自動販売機。
2: 自動販売機。자동판매기를줄여서自販機라고합니다。自販機がありますよ。자동판매기가있어요。이때요는요정보를제공하고있죠。다시한번들어볼게요。
3: 僕もです。何か飲みませんか？あ、あそこに自販機がありますよ。
2: 이어서보면요。
3: 暑いし、どこか入りませんか？
2: 暑いし、暑い덥다죠。그런데뒤에접속조사시가나왔어요。이시는원래열거를나타내는데주로이유를나타낼수있다고했잖아요。暑い시더워서자연스럽게덥기도하고이정도로해석가능합니다。그리고시는문이끝나는형태뒤에그냥붙이면돼요。暑い시가능하고요。나좀정중하게표현하고싶어그럴때는暑いです시라고해도됩니다。どこか어딘가하이리마센까들어가지않을래요。하이르들어가다예외1그룹동사라고했습니다。마스연결하면하이리마스하이리마센들어가지않습니다。하이리마센까들어가지않을래요。다시한번들어보죠。
3: 暑いしどこか入りませんか？
2: 이어서보면요。
3: そうですね。じゃあ駅前の新しいカフェに行きませんか？
2: そうですね。그러네요。じゃあ、그럼、駅前の新しいカフェに行きませんか？역앞에새로운카페에가지않을래요？行く、가다、行きます、갑니다。行きません、가지않습니다。行きませんか？가지않을래요？다시한번들어보죠。
3: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか？
2: 이어서보면요。
3: 賛成です。
2: 賛成です。찬성이에요。그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: 아、たくさん話しましたから喉が渇きました。
1: 僕もです。何か飲みませんか？あ、あそこに自販機がありますよ。
0: 暑いし、どこか入りませんか？
1: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか？
0: 賛成です。
2: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요?
3: トースター、トースター、
2: トースター、トースター구요。
3: レンジ、レンジ、
2: レンジ、전자레인지입니다。
3: オーブン、オーブン、
2: オーブン、オーブン인데요。혹시발음디비쓸까요?
3: はい。トースターラゴ할때는トが아니라タ발음이고끝에자음이있으니까注意해주세요。
2: 랜덤박스지식통함기는시험공부를하거나중요한발표를앞두고있을때교과서나대본을조사하나틀리지않고그대로외우는통함기를하는경우가있는데요이통함기일본어로는어떻게표현할까요
3: 마르앙키라고합니다여기서마르라는단어는곤처럼등근형태를뜻하기도하지만전부통째로라는의미로도쓰입니다즉내용의뜻을이해하기보다는문장이나숫자전체를그대로외워버리는것을의미합니다
2: 혹은마르고또한기라고하는표현도사용한다는거알고계시면좋겠네요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
3: EBS 오디오학당에서도복습많이해주세요今週もお疲れ様でした

0: 文芸サークルのみんな敬語で話しますよね。
1: 確かに先輩たちもみんな敬語ですね。
0: 僕たち同じ年だし、タメ口にしませんか？
1: いいですね。私たちはタメ口で話しましょう。
0: じゃあ今から敬語はやめましょう。
1: オッケ
2: ー。여러분잘들어보셨어요？김지우와스즈키가카페에서아이스커피를마시고있어요。
3: 文芸サークルのみんな敬語で話しますよね。
2: 文芸サークルのみんな、문예동아리사람들은모두敬語で경어로話しますよね。말하네요。이때敬語で대는요도구수단을나타내고있습니다。그리고요네라고하는것은요나는그렇게생각하는데너도그렇게생각하지라고하는의미를나타낸답니다。다시한번들어보죠。
3: 文芸サークルのみんな敬語で話しますよね。
2: 이어서보면요。
3: 確かに先輩たちもみんな敬語ですね。
2: 確かに직역하면확실히라고하는의미인데요。보통맞장구칠때자주사용해요。그럴때는그러네정도의의미가될까요？先輩たちも선배들도みんな모두敬語ですね。경언해요。다시한번들어보죠。
3: 確かに先輩たちもみんな敬語ですね。
2: 이어서보면요。
3: 僕たち同じ年だし、タメ口にしませんか？
2: 僕たち、우리들、同じ年だし、같은나이기도하고、정도의의미죠。同じ年、같은나이인데요。선생님이同じ年、다른표현도있잖아요。
3: 同い年。
2: 同い年。同じ뒤에연결될때는、토시、이토가청음인데요。同い年라고할때는、토、땡땡붙여서、도라고발음해야합니다。다메그치니시마센까？반말로하지않을래요？다메그치반말이고요。나니나니니스르뭐뭐로하다라는뜻이었잖아요。그래서다메그치니스르반말로하다。다메그치니시마스반말로합니다。다메그치니시마센까？반말로하지않을래요？마센까？뭐뭐하지않을래요？권유를나타내는표현우리사과에서배웠죠？다시한번들어볼게요。
3: 僕たち同じ年だし、タメ口にしませんか？
2: 이어서보면요。
3: いいですね。私たちはタメ口で話しましょう。
2: いいですね。좋네요。私たちは、우리들은タメ口で話しましょう。タメ口、반말이라고했고요。뒤에대가나왔어요。이대도도구수단의대라고보시면되겠습니다。話しましょう。이야기합시다。이야기해요。話す、이야기하다。話します、이야기합니다。話しましょう、이야기해요。